Radio Voces Campi 101,1 FM.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che

credimi se puoi, credimi se vuoi.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.

care noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte staia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right.
1: Da, mi-aduce aminte de un banc chestia asta. Fata asta zice așa, zice: dacă mă iau după tine, sunt nașpa nasoală, am de toate rele. Dacă mă iau după el, sunt minunată, nemai întâlnită și nemai pomenită. Și atunci, na, alegerea n-ar trebui să fie tocmai complicată. Și era o chestie în care la un moment dat unul era pe la amantă și s-a anunțat că vine domnul, m-ar veni șeful casei. Și asta, amanta, când a venit, zice: stai liniștit, i-a spus amantului, care se agita pe acolo. Și zice: stai liniștit că rezolv eu imediat. Când a deschis ușa domnul Cornuratu, cum ar veni, așa, i-a pus în brațe punga de gunoi și zice: du-te și tu cu dorul, dacă tot ai venit. Și ăsta, amantul, s-a uitat la ea și zice: mamă, și deșteaptă și frumoasă e, bă, ce să, nemai întâlnită. După care s-a dus și el acasă și când a ajuns acasă, soția i-a pus punga de gunoi în brațe, iar el, coborând cu gunoiul așa, zice: bă, nasolul, bă, ce că e urâtă, mai mă pune și la treabă. Ha, ha, ha, 8 și 5 minute, bună dimineața și bine v-am regăsit. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o nouă zi de august, de cuptor, de... Nu știu cum să zică, e gustar, dar de fapt s-a transformat în cuptor, pentru că, ce să vezi, în iulie n-a fost chiar atât de cald. Și astăzi avem două coduri, unul de caniculă și unul de vânt, din ce știu eu, dar ăla de caniculă se termină la ora 10, așa că vom scăpa de el. Rămâne cel de vânt, în care vântul pentru astăzi va fi destul de prezent, ba chiar a început de pe la 6:30, dacă țin eu bine minte, a început să bată vântul. Și de atunci, într-una, bate și bate și bate și tot bate și nu mai știm ce să mai facem cu ea. Și uite așa, avem 50-70 de kilometri pe oră la vânt astăzi, suntem bine sănătoși, să sperăm că vom fi și mai departe. Bună dimineața, Călărașul începe acum, se termină la ora 11, între timp vom avea de ascultat cea mai bună muzică din tot FM-ul și informațiile de care aveți cu siguranță nevoie. Neața!

Spin Me Round. Da, bună dimineața, Călăraș. Am avut un drum ieri de făcut și am constatat, nu știu dacă ăsta este trendul, că noi nu vrem să evoluăm în ceea ce privește, mă rog, în mai multe privințe, una dintre ele fiind asta cu abilitățile la volan. Noi nu vrem să evoluăm. Noi ținem în brațe pe cei care nu evoluează. Noi trebuie să avem grijă de cei care nu evoluează. Noi nu trebuie să-i deranjăm cumva ca ei să evolueze. Și ușor, ușor o să ajungem să mergem ca pițipoanca aia care are permis de 2 luni și vrea să posteze din mers cu mașina. Așa? Așa vom merge toți, pentru că așa va fi legal. Sunt foarte mulți oameni care merg, de exemplu, pe banda 2. Nu ne interesează cu ce viteză, zic ei. Zice, da, da, pe banda 1 e asfaltul denivelat de la tiruri. Da, asta nu te împiedică să te uiți în oglindă și să vezi că din spate vin alte mașini. Prin urmare, ar trebui să faci loc. Așa e civilizat. Și dacă nu te uiți în oglindă, nu zice mai bine să le dăm jos. Zic, da, și mergi. Deci mie mi s-a întâmplat la oameni, mi s-a defectat mașina și nu puteam să merg mai mult de 80 de km pe oră cu ea. Și prima ieșire de pe autostradă, am ieșit pe DN și am mers pe DN. Din respect pentru alții și, dacă vreți, din respect pentru viața mea. Pentru că pe autostradă, pentru cei care nu știu, moartea vine întotdeauna din spate. De ce? Dacă nu ești atent, de acolo vin mașini cu viteză. Din față, nicio treabă. Ideea este că atunci când vă urcați la volan, când v-ați luat voi permisul, să știți că nu știți să conduceți. Nici măcar după ce dați mămăriga aia din geam, nu știți să conduceți suficient de bine, poate doar aproximativ, să zicem, da? Oricât ați fi voi, oricât ați crede că sunteți de abili în trafic. Sunt unii însă care refuză să evolueze, care conduc după 15 ani de permis, fix ca în prima zi. Chiar dacă legea spune că ei sunt șoferi cu experiență. De ce zic asta? Și știu că sunt foarte mulți care vor zice acum, da, bă, mergeți voi cu... Să știți că mult mai atent este un șofer care merge cu 200 de km pe oră și n-am prea văzut șofer de 200 de km pe oră care să provoace accidente. Accidentele la viteze mari le produc cei care merg de obicei cu viteză mică și se trezesc dintr-o dată că vor să meargă și ei cu 200. Și nu știu cum reacționează mașina, nu știu să o controleze la viteza aia. Cei care merg de regulă cu viteze mai mari nu produc accidente, ci doar frustrări celor care nu sunt capabili să se țină după ei. Dar aici vine vorba de experiență, de antrenament, de dorința de a evolua. Bun, acum nu mai avem voie, pentru că este ilegal și, dacă vreți, agresiv să le dai flash-uri celor care dorm pe drum, și e mult mai periculos să dormi pe drum decât să conduci agresiv. Da, știu, poate nu bate cu ce știți voi, cu ce credeți voi, dar așa este. Știu oameni care de obicei mergeau cu viteză, iar accidentele care li s-au întâmplat și au murit în accidente, li s-au întâmplat la viteze mici și din unul știu eu, a căzut într-o groapă nesemnalizată, da? Avea acolo niște, și s-a dus efectiv, s-a înfipt cu mașina în malul celălalt, la 50-60 de km pe oră prin oraș. El era șofer de mergea cu 140 de obicei, ca să ne înțelegem. Da? Deci, eu zic așa, după ce v-ați luat permisul de conducere, dacă constatați că nu puteți să stăpâniți suficient de bine mașina, încercați totuși să faceți niște exerciții, să

șofer de 50 de ani din Brașov se deplasează necontrolat pe carosabil după ce iese dintr-un sens giratoriu. Ajunge apoi pe trotuar unde lovește doi turiști din Germania și un al treilea român. Eu vă garantez că acel șofer nu este un șofer care merge de obicei cu viteză. Deci, șoferii care sunt agresivi în trafic știu să controleze mașina. Șoferii care de obicei merg încet, zic ei, preventiv sau cu nasul în telefon, așa, ăia nu știu să controleze mașina la ieșirea din giratoriu, la intrarea, ieșirea din curbe, la depășiri, la acvaplanare, la ce vreți voi. Toate lucrurile astea li se întâmplă celor care merg cu viteză și ei știu să controleze mașinile. Așa, secvențele arată momentul în care s-a întâmplat treaba asta. Mașina a urcat pe trotuar, pe rondul de flori, din sensul giratoriu, apoi a ajuns pe trotuar, s-a oprit după o distanță de 50 de metri, lovindu-i pe cei trei pietoni. Trecătorii spun așa, cineva a sărit peste sensul giratoriu și a ajuns acolo pe trotuar. Da? Deci aici nu era un pasionat de mașini care, în mod normal, pentru el orice curbă e o provocare. Da? Și nu are cum să o rateze, pentru că nu poți să ratezi provocările. Așa, traficul era destul de mare, era destul de greu să crezi că cu atâta trafic a avut suficient avânt să ajungă peste giratoriu până în trecerea de pietoni. A sărit peste sensul giratoriu și s-a dus în niște persoane. Românul de 26 de ani din Piatra Neamț și unul dintre turiștii străini în vârstă de 34 de ani au murit în ciuda eforturilor medicilor. O persoană a suferit leziuni incompatibile cu viața, spune purtătorul de cuvânt al ISU Brașov. O altă persoană a intrat în stop cardiorespirator și s-a acordat asistență medicală la fața locului. A fost resuscitată mai bine de 40 de minute, dar din păcate nu a răspuns manevrelor și s-a declarat decesul. Un al doilea cetățean german, 31 de ani, a fost rănit grav și transportat la spital. Șoferul, deși conștient, a ajuns și el la unitate medicală pentru investigații. Înainte însă, polițiștii au stabilit că nu a consumat alcool, nici droguri înainte de a se urca la volan. Purtătorul IPJ Brașov a fost monitorizat, spune, a fost monitorizat comportamentul acestuia și deplasarea conducătorului auto și nu par a fi indicii că ar fi avut un mod de deplasare atipic. Doar în această zonă și-a pierdut comportamentul. O anchetă va scoate la iveală toate detaliile. Până atunci, polițiștii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv o problemă medicală a conducătorului auto. Bun, deci revenind, fraților, când v-ați luat permisul de conducere și mașină, încercați să vă monitorizați, să vă autoevaluați, astfel încât să vă depășiți condiția de conducător începător. Să o depășiți, că legal ea trece, că e că un an. Și după aceea dăm jos mămăliga din geam, că ne face de râs, cum ar veni, că nu suntem șoferi buni. Da? Dar noi nu devenim șoferi mai buni odată cu mămăliga aia dată jos din geam. Nu. Da? Bun. Având în vedere această situație, eu propun ca legea să se modifice astfel încât odată la 5 ani să mai dăm odată de permis. Sala să fie dată din ce vreți voi și traseul odată la 5 ani, odată la 5 ani, odată la 5 ani. Dar prima dată să se dea un examen, să zicem, mai moale pentru obținerea primului permis de conducere, iar apoi exigența să crească. La 5 ani ar trebui să fii un șofer suficient de experimentat încât să poți să faci niște manevre. O parcare, o garare, o depășire, o urcare pe bordură, o, nu știu, o încadrare, o curbă, nu știu, cu alte abilități, să iei un giratoriu, uite că, na, să se vadă eventual cum reacționezi când îți sună telefonul, habar n-am. De astea ar trebui să se dea, ca noi să evoluăm. Nu să zică o lege, zice, băi, nu mai aveți voie să-i claxonați pe aia care merg prea încet, că sunteți agresivi, agresivilor. Da. Și vine un șofer de camion și spune, da, dar eu am descărcare la ora 8 și 20 de minute. Și am stat în trafic 30 de minute, le-am pierdut după șoferi care merg cu 60 de km pe oră pe o limită de 90. Pentru că n-ai voie să-i claxonezi, pentru că ești un șofer agresiv dacă îi claxonezi pe cei care n-au evoluat din punctul ăsta de vedere. Viața! Hai, hai, hai, mai cu viață, mai cu viață!

0: www.vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: John Bon Jovi. Bună dimineața, Călăraș. 8:55 de minute. Ne apropiem de buletinul de știri de la ora 9. Între timp mai avem una în care aflăm că în România se construiește o nouă fabrică. Vorbim de Corex România, partea producătorului belgian de ambalaje din carton VPK Group, construiește o fabrică la Salonta, în Bihor. Bă, de ce mă tot în Bihor? Da, presupun că acolo sunt oameni mai bine pregătiți sau e mai aproape de vest și tot ce trebuie să plece în vest, de acolo pleacă mai ușor, pentru că, ce să vezi, încă nu s-au construit niște autostrăzi. Gen DN1, București-Brașov, sau mă rog, Ploiești-Brașov, așa, și acolo o autostradă. A3-ul nu s-a dus până la Brașov și mai avem și încă o autostradă de la, mă rog, între Pitești și Sibiu. Ea s-a construit așa pe bucăți, dar încă nu este o autostradă pe care să poți merge de la un capăt la celălalt, se sugrumă traficul în Valea Oltului. Bine, și deocamdată de asta, ăsta este unul din motivele pentru care se construiește acolo. Bun, VPK Packaging Product, ce ambalaje din carton ondulat și încheiat în 2025 afaceri de 46,8 milioane de euro, da? În creștere cu 9% față de 2024, face parte din grupul belgian cu activități în industria hârtiei și a ambalajelor. E foarte important pentru că orice produs trebuie ambalat, nu? Și atunci e nevoie de așa ceva. Bun, în aceeași locație funcționează și Corex România, divizia grupului specializată în producția de tuburi și miezuri din carton, protecții pentru margini și alte soluții de ambalare. Așa că, da, se mai face încă o bucățică, asta ca să fie bine, să nu fie rău. Bun, salutăm și bineînțeles că rămânem cu cea mai bună muzică din tot FM-ul aici la Bună Dimineața Călăraș, buletinul de știri, după care revenim!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! În continuare!
4: Whispers on the wind, a fragile sound, a heartbeat in the silence.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Peste 190 de locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă în județul Călăraș, potrivit situației publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Oferta cuprinde posturi pentru persoane fără studii, absolvenți de școli profesionale, muncitori calificați și candidați cu studii superioare. Cele mai multe locuri, în număr de 73, sunt oferite în industria textilă. Alte 18 posturi sunt disponibile în construcții, 46 în domenii diverse, iar aproximativ 60 sunt publicate prin platforma Pulse. Angajatorii caută confecționeri, muncitori necalificați, zidari, electricieni, montatori de gips carton, lăcătuși mecanici și operatori pentru utilaje cu comandă numerică. Oferta mai cuprinde posturi de vânzător, lucrător comercial, gestionar, agent de securitate, mecanic auto, curier, îngrijitor de animale și conducător auto. În domeniul medical sunt căutați un tehnician sanitar și un asistent medical generalist. Pentru candidații cu studii superioare sunt disponibile posturi de inginer, electrician, mecanic, de producție sau automatizări, precum și un post de consilier la Centrul Județean de Cultură și Creație. Condițiile de studii și experiență diferă de la un angajator la altul. Persoanele interesate pot obține informații de la sediul AJOFEME Călăraș, situat pe strada 13 decembrie, numărul 12, sau la numărul de telefon 0242 318 376. Oferta este actualizată periodic, iar unele posturi au termene diferite de valabilitate. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș pune la dispoziția unei biblioteci comunale un lot de 500 de volume. Cărțile provin din fondul instituției județene și vor putea fi împrumutate cititorilor din comunitatea locală. Reprezentanții bibliotecii precizează că transferul vizează titlurile existente în mai multe exemplare. Pentru fiecare lucrare este păstrat cel puțin un exemplar în colecția județeană, astfel încât fondul propriu și patrimoniul instituției să nu fie afectate. Cele 500 de cărți vor fi distribuite și gestionate de bibliotecara Lenuța Berdan. Lotul cuprinde volume care se adresează mai multor categorii de vârstă și care pot completa oferta de lectură pentru copii, tineri și adulți. Acțiunea urmărește valorificarea cărților păstrate până acum în depozite sau în rafturile bibliotecii județene în mai multe exemplare. Prin redistribuire, volumele ajung în localități în care accesul la o colecție diversificată poate fi mai redus. Programul nu este unul izolat. În cursul anului trecut, 10 biblioteci din județul Călăraș și-au completat fondurile de carte prin acțiuni asemănătoare. Biblioteca județeană anunță că demersul continuă și în 2026, urmând ca alte volume disponibile să fie repartizate către comunitățile interesate. Instituția consideră că circulația cărților între biblioteci și cititori reprezintă o utilizare mai eficientă a fondului existent și o formă concretă de sprijin pentru activitatea culturală din localitățile județului. Casa de Asigurări de Sănătate Călăraș le-a prezentat medicilor de familie din județ mai multe modificări privind serviciile de prevenție și monitorizarea pacienților. Discuțiile s-au desfășurat la Consiliul Județean și au vizat inclusiv evaluarea riscului cardiovascular și urmărirea testării pentru virusul HPV. Printre noutățile analizate se află regulile privind evaluarea inițială a unui caz nou depistat și schimbarea criteriilor folosite pentru stabilirea riscului cardiovascular. În activitatea de prevenție este introdusă și determinarea colesterolului HDL. Investigațiile urmând să fie recomandate în funcție de factorii de risc ai fiecărui pacient. Medicii au primit clarificări și despre prescrierea anumitor tratamente pentru pacienții cronici internați, precum și despre formula de calcul a sumei destinate cheltuierilor cabinetelor medicale. Participanții au semnalat la rândul lor mai multe probleme administrative și informatice. Ei solicită actualizarea mai rapidă a istoricului medical al pacienților și o procedură mai clară de notificare atunci când un medic de familie este înlocuit. Alte întrebări au vizat implementarea platformei e-Sănătatea mea și identificarea corectă a diferitelor categorii de asigurați în sistemul informatic PIAS. Conducerea CAS Călăraș anunță că propunerile vor fi analizate. Problemele care nu pot fi rezolvate la nivel județean urmează să fie centralizate și trimise Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Modificările discutate pot influența direct accesul pacienților la consultații, analize preventive și monitorizare medicală. Cetățenii care solicită o carte electronică de identitate își păstrează buletinul actual până când primesc noul document. Cartea de identitate veche nu este reținută în momentul depunerii cererii și poate fi folosită în continuare dacă se află în termenul de valabilitate. Documentul vechi trebuie predat la ghișeu abia la ridicarea noii cărți electronice. Procedura permite titularului să își dovedească identitatea în perioada necesară procesării și emiterii solicitării. Cartea electronică de identitate poate fi cerută și înainte de expirarea actului actual. Sunt acceptate pentru preschimbare cartea de identitate emisă după modelul din 1997, cartea de identitate provizorie și cartea de identitate simplă. Cererea poate fi depusă la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară, fără condiționarea solicitantului de adresa de domiciliu. Programarea se face online prin platforma Ministerului Afacerilor Interne, unde este ales și serviciul la care vor fi prezentate actele. Buletinele emise după modelul din 1997 pot fi folosite până la data expirării înscrise pe document, dar nu mai târziu de 3 august 2031. După această dată, vechiul model nu va mai putea fi utilizat nici ca document de călătorie în Uniunea Europeană și în spațiul Schengen. Noua carte are dimensiunea unui card bancar, include elemente moderne de securitate și poate fi folosită pentru călătorii în statele Uniunii Europene și ale spațiului Schengen. O eclipsă de soare are loc astăzi, 12 august, însă fenomenul poate fi observat din România numai în anumite regiuni și doar în fază parțială. Cele mai bune condiții sunt în vestul și nord-vestul țării. Bucureștiul și regiunile estice nu se află în zona de vizibilitate. Specialiștii avertizează că soarele nu trebuie privit direct, fără protecție adecvată. Lumina rămasă vizibilă în timpul unei eclipse parțiale este suficient de puternică pentru a afecta retina. Leziunea se poate produce fără durere, iar tulburările de vedere pot apărea ulterior. Pentru observarea directă sunt necesari ochelari speciali pentru eclipse, care respectă standardul internațional ISO 123-12-2. Înainte de folosire, filtrele trebuie verificate. Ochelarii zgâriați, fisurați sau perforați nu mai oferă protecție și nu trebuie utilizați. Ochelarii de soare obișnuiți, indiferent cât de închise sunt lentilele, nu sunt siguri. O altă variantă este sticla pentru sudură cu nuanța de protecție 14. Materialele improvizate, filmele fotografice, radiografiile sau sticla afumată nu sunt recomandate. Binoclurile și telescoapele necesită filtre solare speciale montate în fața obiectivului. Ochelarii pentru eclipse nu trebuie folosiți pentru a privi soarele prin instrumente optice, deoarece lumina concentrată poate distruge filtrul și poate provoca leziuni grave. Faza totală a eclipsei este vizibilă pe o bandă care traversează Groenlanda, Islanda și zone din Portugalia și Spania. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași!

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, cu siguranță! Ia, habibi! Iala Bina, iala de la... Bine, în principiu au fost ei acolo, băieții de la, și de la Gypsy Kings și alții după aceea care i-au preluat și au făcut cumva și mai celebri decât erau. 9:35 de minute, avem un sociolog care ne afirmă că astăzi, da, că situația ambulanței atacate de la Cluj este doar un mic avertisment. Da, și am spus la fel, ne avertizează că se poate ajunge la situații mult mai grave. Vorbim aici de, nu știu, dacă statul nu ia urgent măsuri pentru ca cetățenii României să fie cât mai puțin victima manipulării. Vă dați seama, aici sunt informații care, nu știu, sunt situații de care abuzează tot niște oameni care au de-astea de psiholog. Înclinații, nu neapărat studii, care știu să manipuleze oamenii și care știu să creeze. De exemplu, când afli că un copil este într-un pericol, reacționezi, că nu prea-ți vine să stai așa. Ia stai, mă, și să vedem dacă e adevărat. Nu? Dacă ăla e copil, dacă ăsta chiar îl agresează, dacă nu, reacționezi imediat. Bun. Și tot domnul sociolog, Gelu Duminică, afirmă că în spatele unor astfel de reacții stă frica. Deci când trăiești la marginea societății, indiferent de etnie, ești mai predispus să crezi că cineva îți vrea răul. De-aia n-o duci tu bine. Nu, mă rog. Iar dacă cineva îți spune într-un video viral, da, că ambulanțele răpesc copii, s-ar putea să nu ai resursele cognitive, educația sau, mă rog, resurse instituționale pentru a contrazice această minciună. Da, adică nu ai fost în suficiente locuri încât să-ți dai seama, nu știi cum cum ia naștere o ambulanță, până la urmă. Mă rog, sociologul a comentat cazul ambulanței atacate de la Cluj, afirmând că povestea nu e nouă, eu însumi cred că m-am maturizat cu ea. Când eram tânăr, circulau tot felul de zvonuri despre mașini negre care răpeau copiii și despre alte astfel de bazaconii. Mă rog, era folclorul fricii, împletit cu puțin senzațional, transmis din gură în gură. Știu că am auzit și eu povestea asta. Am auzit-o, pe stradă am auzit-o. Și nu ne lăsau părinții să ieșim după ora 10 seara, mă rog, era și asta, ea e cu babau, că vine mașina aia, ambulanța neagră și ne răpește și ne scoate organele și de aia ne... Mă rog, diferența este că atunci nu exista TikTok. Dar, mă rog, nu exista o platformă care să transformă o poveste spusă la colțul blocului într-un videoclip cu sute de mii de vizualizări. Și vorbim aici că dacă se auzea la Călăraș în două străzi, se mai auzea și na patra și na cincea, dar nu se auzea simultan în 100 de orașe care să se transforme în 500 de orașe cu locuitorii aferenți. Deci vorbim de o propagare... nici nu știu cum să-i spun. Nu proporțional, exponențial mai mare. Da, frica există și atunci, dar exista și atunci, dar nu avea megafonul pe care are astăzi. Această critică reacțiile publicului, oamenilor, care au redus totul la etnia agresorilor. Da. Acum avem altă problemă generată de chestia asta. În loc să discutăm despre aceste mecanisme, mulți s-au grăbit să mă întrebe. Sunt romi, nu? Ca și cum etnia ar fi cheia universală de interpretare. Dar nu cred. Da? Eu nu știu. Ca și cum dacă, mă rog, dacă ar fi sau nu ar fi, totul ar deveni brusc de înțeles. Dacă nu sunt romi, era o problemă. Sociologul se declară frapat de această grabă de a delimita, de a eticheta, de a muta discuția din zona socială în zona identitară. Și atunci întreb, de ce nu i-am văzut în calitatea lor de părinți sau în cea de creștini sau de heterosexuali sau de cetățeni, plătitori de taxe, na, că au mașini măcar? Da? De ce etnia devine automat explicație, iar celelalte identități mult mai relevante pentru context dispar? Mă rog, sociologul apreciază că această reflexie spune mai multe despre noi decât despre ei, iar astfel se omite fondul problemei. Fondul este frica, fondul este precaritatea, fondul este lipsa de încredere în instituții.
Fondul este intoxicarea informațională care circulă liber, fără filtre, fără educație, media, fără intervenție. Ieri vorbeam cu cineva care era ferm convins că undeva există niște baraje și că de-aia Dunărea nu mai are apă. Că cineva a pus niște baraje la Germania, acolo, ca să nu mai vină și la noi. Și am spus, mă omule, Dunărea are atâția afluenți care vin în ea, încât și dacă pune aia baraj acolo, ea tot se umple la loc până ajunge aici. Deci, gândiți-vă numai la câte alte râuri se varsă în Dunăre, din Germania și până aici, începând cu Austria, Ungaria, avem și pe partea elaltă Serbia, da? Din Bulgaria, din România, nu? Argeșul nu e chiar gol din ce am văzut. Așa că vine și ăla tot în Dunăre. Unde e apa? E secetă. Asta se întâmplă. Sociologul crede... Da, asta zic, că ieri vorbeam cu cineva despre asta și cu ferm convins. Bă, zic, da, sunt și români acolo. Puteau și ăia să filmeze, să ne trimită. Ia uite barajele care trimit, da? Acum le-am dat idei celor care manipulează cu AI să facă niște poze cu AI în care există niște baraje pe un fluviu care să zică că de-aia nu ajunge apa din Dunăre și la noi. Mă rog, când trăiești la marginea societății, indiferent de etnie, ești mai predispus să crezi că cineva îți vrea răul, iar dacă cineva îți spune într-un video viral că ambulanțele răpesc copii, s-ar putea să nu ai resursele astea, cum spuneam, ca să poți să contrazici. Potrivit domnului sociolog, cazul de la Cluj este doar un mic avertisment. Și dacă nu-l luăm în serios, dacă ne mulțumim cu explicații facile, cum facem de obicei, dacă reducem totul la etnie, vom vedea că astfel de episoade cu efecte probabil mult mai dure, sper să nu, numai că speranța fără acțiune nu schimbă nimic. Da, de medicii chemați să acorde îngrijire unui pacient în Recea, pentru cei care nu știu, au fost atacați cu bâte, topoare și pietre pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii. Nu e nevoie să fure copii, apropo, sunt multe mecanisme, stați liniștiți, nu o să vină o ambulanță să vă fure copii. Mai ales că, uite, chiar zilele trecute mi-am dat seama că nu știu ce grupă sanguină are fiica mea. Nu știu, pentru că nu am testat. Deci, mai mult decât atât. 9 și 42 de minute, rămâneți cu Radio Voces Campi, Feli cu creioane colorate. Bună dimineața, călărași!

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Danubius Motor Fest revine la Călăraș în zilele de 11 și 12 septembrie. Ediția din acest an se va desfășura în portul turistic, pe malul brațului Borcea, și va cuprinde 2 zile și 2 nopți de concerte, concursuri și activități dedicate comunității moto. Printre formațiile confirmate se află Anton, Coma și Sucar Nation. Organizatorii precizează că programul muzical nu este încă definitiv și că alte nume vor fi anunțate înaintea începerii festivalului. Evenimentul este organizat de Legio Phoenix Motor Cycle Club România, în parteneriat cu Consiliul Județean Călăraș și Centrul Județean de Cultură și Creație. Festivalul își schimbă astfel amplasamentul și ajunge anul acesta în zona portului turistic. Programul va combina recitalurile rock cu prezentarea motocicletelor, concursurile și întâlnirile dintre motocicliști veniți din mai multe regiuni ale țării. Organizatorii pregătesc și tradiționala tombola festivalului. Participanții care cumpără un tricou sau un hanorac personalizat Danubius Motor Fest sunt înscriși automat în tragerea la sorți. Marele premiu anunțat pentru ediția din 2026 este o motocicletă. La ediția din 2024, aproximativ 5.000 de persoane au participat în ultima seară a festivalului, iar tombola a avut același premiu principal. Informațiile referitoare la programul complet, orele concertelor și accesul participanților urmează să fie comunicate de organizatori. Festivalul este programat în portul turistic Călăraș, vineri și sâmbătă, 11 și 12 septembrie. Poliția locală Călăraș a intervenit în Parcul Florilor după ce mai mulți tineri au intrat în fântâna arteziană pentru a se răcori. Incidentul s-a produs pe fondul temperaturilor ridicate înregistrate în ultimele zile. Persoanele implicate au fost identificate de agenții ajunși la fața locului. Polițiștii le-au explicat că fântâna arteziană este un element de amenajare urbană și nu poate fi folosită ca bazin de înot. Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar tinerii au fost îndrumați să părăsească zona. Conducerea poliției locale atrage atenția că instalațiile de acest tip nu sunt proiectate pentru îmbăiere. Apa din fântânile arteziene nu este supusă acelorași reguli de tratare și control aplicate bazinelor destinate publicului. În plus, accesul în interior poate presupune riscuri de accidentare din cauza suprafețelor alunecoase, a instalațiilor electrice, a pompelor sau a elementelor amplasate sub nivelul apei. Folosirea necorespunzătoare poate provoca și deteriorarea instalației. Pentru baie și răcorire trebuie utilizate numai spațiile special amenajate, unde există condiții de siguranță și supraveghere. Copiii și adolescenții trebuie informați de părinți cu privire la pericole asociate intrării în fântânile publice. Poliția locală precizează că Parcul Florilor rămâne un spațiu de recreere, însă vizitatorii trebuie să respecte destinația mobilierului și a amenajărilor urbane. Verificările vor continua în zonele publice aglomerate ale municipiului, în special în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Un bărbat în vârstă de 50 de ani din comuna Tămădău Mare a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de violență în familie. Acesta este cercetat după ce și-ar fi agresat fizic soția, o femeie de 42 de ani. Polițiștii secției IOP Poliție Rurală Tămădău Mare au fost sesizați prin numărul de urgență 112 în data de 7 august la ora 10 și 23 de minute. Din primele verificări rezultă că agresiunea s-ar fi produs în jurul orei 0 și 30 de minute în locuința celor doi. Pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit soția. Agenții au completat formularul pentru evaluarea riscului potrivit procedurii aplicate în cazurile de violență domestică. Evaluarea a indicat existența unui risc iminent pentru viața și integritatea fizică a victimei. În aceste condiții, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Un asemenea ordin poate stabili măsuri imediate pentru protejarea persoanei agresate, înainte ca instanța să analizeze situația și să decidă dacă este necesar un ordin de protecție pentru o perioadă mai lungă. În urma probelor administrate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Lehliu Gară, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Poliția română avertizează asupra înșelătoriilor telefonice în care victimele sunt anunțate că pe numele lor a fost contractat un credit. Autorii se prezintă drept angajați ai unei bănci, polițiști, procurori sau specialiști în securitate financiară și încearcă să provoace panică. Victimei se spune că trebuie să coopereze urgent pentru anularea împrumutului sau identificarea persoanelor vinovate. În realitate, aceasta este convinsă să contracteze un credit adevărat și să trimită bani într-un cont indicat de escroci. Apelurile pot părea că provin chiar de la numărul oficial al unei bănci. Infractorii folosesc o tehnică prin care identitatea numărului afișat pe telefon este falsificată. Faptul că pe ecran apare denumirea unei instituții nu confirmă identitatea celui care sună. Băncile, polițiștii și procurorii nu cer prin telefon transferarea banilor într-un cont de siguranță și nici comunicarea parolelor, codurilor de autorizare sau datelor complete ale cardului. Persoanele care primesc un asemenea apel trebuie să închidă conversația fără să urmeze instrucțiunile. Banca trebuie contactată separat, folosind numărul înscris pe card sau publicat pe pagina sa oficială. Orice suspiciune de fraudă trebuie semnalată poliției. Nu trebuie accesate linkurile primite prin SMS, WhatsApp sau e-mail și nu trebuie instalate aplicații la solicitarea apelantului. Dacă au fost comunicate date bancare, cardul și accesul la cont trebuie blocate imediat. Presiunea, amenințările și solicitarea de a păstra secretul sunt semne clare ale unei tentative de fraudă. Aproape 1200 de cadre didactice din România au participat la cursuri pentru identificarea și prevenirea radicalizării și a extremismului violent în școli. Programul a fost derulat de Serviciul Român de Informații în parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul, intitulat Previzio, s-a desfășurat între iunie 2024 și iunie 2026. La activități au participat profesori, directori și consilieri din colegii naționale, licee tehnologice și școli gimnaziale. Au fost instruiți și 320 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Valoarea proiectului se apropie de 1 milion de euro. Aproximativ 850.000 de euro provin din fonduri europene, iar alte 95.000 de euro de la bugetul de stat. Profesorilor le-au fost prezentate posibile schimbări de comportament care ar putea necesita atenție, dialog și sprijin. Printre acestea se află izolarea bruscă, adoptarea unor mesaje violente sau afișarea simbolurilor asociate ideologiilor extremiste. Specialiștii subliniază însă că introversiunea, stilul vestimentar sau apartenența culturală nu reprezintă singure dovezi de radicalizare. Interpretarea greșită poate stigmatiza elevii și poate afecta relația de încredere dintre aceștia și profesori. În situațiile care provoacă îngrijorare, primele discuții trebuie purtate la nivelul școlii, cu implicarea consilierului școlar și, după caz, a serviciilor de protecție a copilului. Se reindică poliția drept instituție de sesizat, iar în cazurile care prezintă un pericol imediat, trebuie apelat numărul de urgență 112. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața, Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași!

0: accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

10, 25 de minute. Aflăm că fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, a declarat ieri că cei care au ținut la sertar și nu au scos la licitație proiectul privind ridicarea nivelului fundului brațului Bala trebuie să răspundă. Mai povestea în... am mai avut o de-asta de informare cumva, care spunea că există în România niște păduri fictive pentru care se cheltuie niște bani adevărați, fără ca lucrările să se facă, iar pădurile efectiv nu există. Nu mai există. S-au tăiat pomii și au zis așa, noi aici o să plantăm puieți. Pentru asta avem nevoie de atâția bani. S-au luat banii, nu s-au plantat puieții. Ce să vezi, că au mai venit niște cheltuieli și pe întreținerea la astea. Că mai trebuie să făcute niște lucrări de nu știu ce pe acolo, s-au mai luat niște bani, lucrările s-au făcut tot pe hârtie, dar banii au fost adevărați și s-au dus pe respectivele lucrări. Mă! Nu știu, că n-am văzut pe nimeni să răspundă pentru astfel de lucruri, zicem și noi că am făcut. Și uite, așa ajungem în situația asta. În momentul de față, dacă există acel proiect, iar el nu a fost operaționalizat, cine l-a ținut la sertar, e normal să răspundă. Ei, na, depinde cine e acel cineva. Deci, nu știu exact în ce stadiu este, a afirmat fostul ministru. Bogdan Ivan mai spunea că în perioada în care a fost ministru a negociat cu Banca Mondială o finanțare de 3 miliarde de dolari pentru retehnologizarea unității 1 de la Cernavodă. Acele lucrări ar fi presupus că și ele sunt ongoing, adică anunțul oficial a fost făcut, urmează că cei de la Banca Mondială să facă semnarea acordului financiar cu România în cursul acestei veri, până în octombrie cel târziu. Ar fi presupus inclusiv că acele guri de captare, ca tot ce înseamnă sistem de răcire pentru reactoarele de la Cernavodă, tot ansamblul hidrologic să fie făcut în așa fel încât să fie sustenabil încă 30 de ani de acum înainte, indiferent de modul în care vor arăta debitele Dunării cu zona de stocare, prin crearea unor noi bazine de răcire pentru a avea perioadă de buffer într-o situație de acest gen, a explicat fostul ministru. Și a mai menționat că preacordurile de finanțare pentru reactoarele 3-4 includ ca parte din proiect asigurarea sustenabilității pentru 30 de ani, inclusiv realizarea lucrărilor care să asigure suficientă apă pentru a răci reactoarele de la Cernavodă. Da, ca de obicei la noi, mai așteptăm încă o... Nu știu care e starea digurilor pe la Galați Brăila, pe acolo, pe unde mai vin inundații din când în când. O să vedem dacă vom mai avea știri de acolo, da? Și o să vedem cât de tare și-au făcut treaba cei care au spus că o vor face. Deocamdată suntem în situația în care toată lumea se preface că lucrează. Iată că plățile nu sunt chiar așa de... Nu se preface că îi plătesc cei care... Nu se preface că îi plătesc cei care ar trebui să îi plătească. Să sperăm că nu se vor întâmpla lucruri rele între timp și că lucrurile vor merge pe un făgaș cât se poate de sigur în această direcție. E drept că vom plăti pentru treaba asta, dar ce să vezi, lucrurile nu sunt întotdeauna frumoase. Iarăși o altă discuție de zilele trecute în care cineva spunea că da, e normal să fie așa. Da, e normal să fie așa. E normal că dacă vrem parcuri, trebuie să plătim pentru ele. E normal că, adică trebuie să plătim pentru ceea ce ne dorim să avem, pentru ceea ce avem. Noi nu vrem să plătim, dar vrem să se facă. Spune, da, zice, a fost la noi.

este acolo, da? Gospodărirea localității e ca într-o familie. Vrei să cumperi un televizor nou? Da. Toată lumea trebuie să facă un efort astfel încât acel televizor să fie plătit. Nu vine nimeni să ți-l dea degeaba. Vei plăti într-un fel sau altul. La fel și noi. Încercăm. Vrem să avem, deci vrem să plătim impozite foarte mici, dacă se poate deloc, că e casa noastră. Așa? Dar pentru faptul că locuim într-un oraș, mergem pe trotuare, bune, proaste, cum or fi ele, habar n-am, sunt pomi pe care stăm la umbră, băncuțe pe care stăm să ne odihnim, în parc, amenajare, colo, colo, măturat. Știu că nu s-a măturat și în fața curții voastre sau că nu se dă și zăpada, dar câți bani ați plătit pe un an pentru toate aceste facilități? 50 de lei la un Logan să se curețe zăpada pe străzi, inclusiv pe strada mea? Așa? Asta zic. Haideți să încercăm cumva să echilibrăm lucrurile și puneți-vă și acolo. Că dacă ajungeți în locul celor care administrează orașul, eu nu țin cu ei, sunt cetățean, nu sunt angajat la stat, ca să știți. Am așa, deci puneți-vă în locul lor. Și vine lumea și zice, păi mă, tu ești acolo și trebuie să faci chestia asta. Da, dar n-am bani. Dați-mi și mie niște bani. Păi vrei și bani? Da, cam așa. Vrem să, ca primăria să aibă o armată de 1000 de inși care să vină să ne dea zăpada, să ne scuture praful, să ne taie copacii din fața blocului și așa mai departe, dar nu vrem să le plătim salariile. Dacă se poate să vină ei așa sau să le plătească altcineva. Noi nu. Așa. Ne întoarcem la muzică, rămâneți cu noi cu cea mai bună muzică, mai avem o jumătate de oră din emisiune și bineînțeles că o să ne... Mă rog, ne descurcăm noi până la final.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Erasure. Sper să nu avem și noi o savană pe aici, pe la noi. Cel puțin, no, atât timp cât bate zoarele și vântul, s-ar putea să încolo mergem, dar să sperăm că nu. Pentru astăzi mai avem o avertizare cod galben de vânt, care înseamnă intensificări la rafală de 50-70 de kilometri pe oră. Și atât. Mai vezi și altceva? Codul se termină la ora 16, deci vom avea o seară relativ liniștită, ca să zic așa. În altă ordine de idei, temperaturile ajung până la 34 de grade Celsius, după ce se va opri vântul, cu o temperatură resimțită de 34 de grade Celsius, ceea ce înseamnă că o să fie chiar plăcut în seara asta. Da, o să vedem ce se va întâmpla pentru zilele următoare. Avem prognozate, cel puțin așa ne spun meteorologii, că vor scădea temperaturile. Mâine 30 de grade Celsius cu o minimă de 13 grade Celsius. Atenție, o să fie frig, nu răcoare, frig. Așa, pentru vineri 29 cu 13, sâmbătă 30 cu 12. Pentru sâmbătă am putea să zicem că avem șanse să mergem și la plajă. Dar uite că temperaturile minime scad foarte tare. Adică avem pentru dimineața de sâmbătă 12 grade Celsius. Nasol, zic eu. 10:52 de minute, atât pentru astăzi la Bună Dimineața, Călăraș. Rămâneți cu cea mai bună muzică din tot FM-ul, aici pe 101,1 în FM, în Călăraș și împrejurim, sau www.radiovocescampii.ro, oriunde în lume v-ați afla. Atât, cum spuneam, ne auzim și mâine dimineață de la ora 8. Până atunci, toate bune și nu uitați de ascultați numai muzică bună. Ciao!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2, AP.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Hei, bună ziua! Astăzi am făcut un experiment. Am încercat să ies din casă fără să mă uit la prognoza meteo. Am rezistat. Aproximativ 5 secunde. Pentru că pe vremea asta, primul lucru pe care îl verificăm nu mai este ora, este temperatura. Și nici astăzi nu avem vești care să ne răcorească. La Călăraș ne așteaptă din nou o zi foarte fierbinte, cu temperaturi în jur de 38 de grade. Dacă aveți drumuri prin oraș, nu uitați apa, evitați expunerea la soare la orele amiezii și, dacă puteți, căutați umbra din când în când. Valul de căldură continuă în mare parte a Europei. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că ați ales să petrecem împreună următoarele ore aici, la Radio Voces Campi. Și apropo, astăzi este Ziua Mondială a Elefantului. Știu, la prima vedere pare una dintre acele zile care nu au nicio legătură cu noi. Dar stați puțin! Elefanții sunt printre cele mai inteligenți și mai sociabili locuitori ai planetei. Au o memorie extraordinară, își protejează familia, se ajută între ei și sunt un simbol al grijii față de cei din jur. Tocmai de aceea, Ziua Mondială a Elefantului există pentru a atrage atenția asupra protejării lor și a habitatelor naturale. M-am gândit că nu este un mesaj rău nici pentru noi. În ritmul în care trăim, uităm uneori să dăm un telefon, uităm să spunem mulțumesc sau să întrebăm un om drag ce mai faci. Astăzi încercăm să ne amintim. Și despre asta va fi într-un fel întreaga ediție. Avem rubricile pe care deja le cunoașteți, câteva curiozități care sigur o să vă surprindă, mergem și în lumea sportului, avem trafic de zodii și spre final o provocare simplă, care nu costă nimic, dar poate face ziua cuiva mai frumoasă. Rămâneți alături de noi! Punem muzică bună, iar după melodii vreau să vă povestesc de ce memoria nu înseamnă doar să ții minte date și numere, ci mai ales oameni.

0: Radio Voice Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Voice Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Vreau să facem un exercițiu. Fără telefon, fără Google, fără să întrebați colegul de lângă voi. Încercați să vă amintiți numărul de telefon pe care îl aveați acasă când erați copii. Pun pariu că mulți dintre voi îl știți și acum. Ciudat, nu? Ținem minte un număr de acum 20 sau 30 de ani. Dar uneori uităm de ce am intrat într-o cameră. Și nu înseamnă că avem memoria mai slabă. Înseamnă doar că astăzi creierul nostru este bombardat cu informații. Notificări, mesaje, e-mail-uri, parole, coduri. Și printre toate acestea uităm uneori lucrurile care chiar contează. Astăzi este Ziua Mondială a Elefantului și dacă tot vorbim despre memorie, am citit ceva care mi-a plăcut foarte mult. Specialiștii spun că elefanții își pot aminti an la rând locurile în care găsesc apă și își recunosc membrii familiei chiar și după perioade foarte lungi. Și m-am întrebat, noi de ce ne aducem aminte atât de ușor de parole, dar uităm să-i sunăm pe cei dragi? Poate că problema nu este memoria, poate că este atenția. Ne concentrăm atât de mult pe lucrurile urgente, încât cele importante rămân pe mâine. Așa că am o provocare, nu pentru weekend, pentru astăzi. După ce ajungeți acasă, sunați un om cu care nu ați mai vorbit de mult. Nu pentru că aveți nevoie de ceva, doar ca să întrebați ce mai faci. S-ar putea ca apelul acela de 2 minute să valoreze mai mult decât toate mesajele trimise într-o săptămână. Bun, schimbăm puțin registrul. Punem muzică, iar după melodii vine rubrica Știați că? Astăzi descoperim 3 lucruri absolut fascinante despre elefanți. Unul dintre ele m-a făcut să caut informația de 2 ori, pentru că pur și simplu nu-mi venea să cred.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit și am promis că vă spun un lucru care m-a făcut să verific informația de două ori. Este momentul rubricii, știați că? Astăzi, bineînțeles, despre elefanți. Prima curiozitate. Știați că elefanții pot vorbi între ei de la câțiva kilometri distanță? Nu prin telefon, nu prin internet, ci prin sunete atât de joase încât noi nici măcar nu le putem auzi. Aceste vibrații se propagă prin aer și chiar prin pământ, iar alți elefanți le recepționează de la kilometri distanță. Practic, au propriul lor sistem de comunicare și este impresionant. A doua, aici chiar am zâmbit. Știați că elefanții își salută prietenii? Când se întâlnesc după o perioadă, se ating cu trompa, scot sunete specifice și par la propriu bucuroși că se revăd. Și m-am gândit, noi când ne-am bucurat ultima dată sincer că am întâlnit pe cineva? Nu doar un salut ce faci din mers, ci o întâlnire în care chiar să-ți facă plăcere să vezi omul din fața ta. Și ultima. Știați că un pui de elefant este înconjurat de toată turma? Nu doar mama are grijă de el, ci toate femelele din grup. Fiecare îl protejează, fiecare îl învață, fiecare contribuie la creșterea lui. Și sincer, mi se pare o lecție frumoasă. Nimeni nu ajunge departe complet singur. Toți avem nevoie la un moment dat de cineva care să ne întindă o mână sau să creadă în noi. Așa că provocarea de astăzi este foarte simplă. Gândiți-vă la omul care v-a ajutat cel mai mult într-un moment important al vieții. Profesor, părinte, prieten, coleg și dacă aveți ocazia, spuneți-i. Nu cred că există multe lucruri mai frumoase decât să afli că ai făcut bine în viața cuiva. Bun, punem muzică. Iar după melodii, schimbăm complet registrul. Intrăm în lumea sportului și vorbim despre un lucru pe care l-au în comun aproape toți campionii. Nu talentul, ci răbdarea de a repeta același lucru de mii de ori.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Salut, băi, Tudorică, băi.
4: Hai să trăiești.
3: Dar ce-ai, măi, e supărat sau ce?
4: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte stai avântul.
3: Adică?
4: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recoltă.
3: Așa, și care e problema?
4: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
3: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
4: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
5: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Danubius Motor Fest revine la Călăraș în zilele de 11 și 12 septembrie. Ediția din acest an se va desfășura în portul turistic, pe malul brațului Borcea, și va cuprinde 2 zile și 2 nopți de concerte, concursuri și activități dedicate comunității moto. Printre formațiile confirmate se află Anton, Coma și Sucar Nation. Organizatorii precizează că programul muzical nu este încă definitiv și că alte nume vor fi anunțate înaintea începerii festivalului. Evenimentul este organizat de Legio Phoenix Motor Cycle Club România, în parteneriat cu Consiliul Județean Călăraș și Centrul Județean de Cultură și Creație. Festivalul își schimbă astfel amplasamentul și ajunge anul acesta în zona portului turistic. Programul va combina recitalurile rock cu prezentarea motocicletelor, concursurile și întâlnirile dintre motocicliști veniți din mai multe regiuni ale țării. Organizatorii pregătesc și tradiționala tombola festivalului. Participanții care cumpără un tricou sau un hanorac personalizat Danubius Motor Fest sunt înscriși automat în tragerea la sorți. Marele premiu anunțat pentru ediția din 2026 este o motocicletă. La ediția din 2024, aproximativ 5.000 de persoane au participat în ultima seară a festivalului, iar tombola a avut același premiu principal. Informațiile referitoare la programul complet, orele concertelor și accesul participanților urmează să fie comunicate de organizatori. Festivalul este programat în portul turistic Călăraș, vineri și sâmbătă, 11 și 12 septembrie. Poliția locală Călăraș a intervenit în Parcul Florilor după ce mai mulți tineri au intrat în fântâna arteziană pentru a se răcori. Incidentul s-a produs pe fondul temperaturilor ridicate înregistrate în ultimele zile. Persoanele implicate au fost identificate de agenții ajunși la fața locului. Polițiștii le-au explicat că fântâna arteziană este un element de amenajare urbană și nu poate fi folosită ca bazin de înot. Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar tinerii au fost îndrumați să părăsească zona. Conducerea poliției locale atrage atenția că instalațiile de acest tip nu sunt proiectate pentru îmbăiere. Apa din fântânile arteziene nu este supusă acelorași reguli de tratare și control aplicate bazinelor destinate publicului. În plus, accesul în interior poate presupune riscuri de accidentare din cauza suprafețelor alunecoase, a instalațiilor electrice, a pompelor sau a elementelor amplasate sub nivelul apei. Folosirea necorespunzătoare poate provoca și deteriorarea instalației. Pentru baie și răcorire trebuie utilizate numai spațiile special amenajate, unde există condiții de siguranță și supraveghere. Copiii și adolescenții trebuie informați de părinți cu privire la pericolele asociate intrării în fântânile publice. Poliția locală precizează că Parcul Florilor rămâne un spațiu de recreere, însă vizitatorii trebuie să respecte destinația mobilierului și a amenajărilor urbane. Verificările vor continua în zonele publice aglomerate ale municipiului, în special în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Un bărbat în vârstă de 50 de ani din comuna Tămădău Mare a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de violență în familie. Acesta este cercetat după ce și-ar fi agresat fizic soția, o femeie de 42 de ani. Polițiștii secției IOP Poliție Rurală Tămădău Mare au fost sesizați prin numărul de urgență 112 în data de 7 august la ora 10 și 23 de minute. Din primele verificări rezultă că agresiunea s-ar fi produs în jurul orei 0 și 30 de minute în locuința celor doi. Pe fondul unui conflict spontan, bărbatul ar fi lovit soția. Agenții au completat formularul pentru evaluarea riscului potrivit procedurii aplicate în cazurile de violență domestică. Evaluarea a indicat existența unui risc iminent pentru viața și integritatea fizică a victimei. În aceste condiții, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Un asemenea ordin poate stabili măsuri imediate pentru protejarea persoanei agresate, înainte ca instanța să analizeze situația și să decidă dacă este necesar un ordin de protecție pentru o perioadă mai lungă. În urma probelor administrate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Lehliu Gară, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Poliția română avertizează asupra înșelătoriilor telefonice în care victimele sunt anunțate că pe numele lor a fost contractat un credit. Autorii se prezintă drept angajați ai unei bănci, polițiști, procurori sau specialiști în securitate financiară și încearcă să provoace panică. Victimei se spune că trebuie să coopereze urgent pentru anularea împrumutului sau identificarea persoanelor vinovate. În realitate, aceasta este convinsă să contracteze un credit adevărat și să trimită bani într-un cont indicat de escroci. Apelurile pot părea că provin chiar de la numărul oficial al unei bănci. Infractorii folosesc o tehnică prin care identitatea numărului afișat pe telefon este falsificată. Faptul că pe ecran apare denumirea unei instituții nu confirmă identitatea celui care sună. Băncile, polițiștii și procurorii nu cer prin telefon transferarea banilor într-un cont de siguranță și nici comunicarea parolelor, codurilor de autorizare sau datelor complete ale cardului. Persoanele care primesc un asemenea apel trebuie să închidă conversația fără să urmeze instrucțiunile. Banca trebuie contactată separat, folosind numărul înscris pe card sau publicat pe pagina sa oficială. Orice suspiciune de fraudă trebuie semnalată poliției. Nu trebuie accesate linkurile primite prin SMS, WhatsApp sau e-mail și nu trebuie instalate aplicații la solicitarea apelantului. Dacă au fost comunicate date bancare, cardul și accesul la cont trebuie blocate imediat. Presiunea, amenințările și solicitarea de a păstra secretul sunt semne clare ale unei tentative de fraudă. Aproape 1200 de cadre didactice din România au participat la cursuri pentru identificarea și prevenirea radicalizării și a extremismului violent în școli. Programul a fost derulat de Serviciul Român de Informații în parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul, intitulat Previzio, s-a desfășurat între iunie 2024 și iunie 2026. La activități au participat profesori, directori și consilieri din colegii naționale, licee tehnologice și școli gimnaziale. Au fost instruiți și 320 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Valoarea proiectului se apropie de 1 milion de euro. Aproximativ 850.000 de euro provin din fonduri europene, iar alte 95.000 de euro de la bugetul de stat. Profesorilor le-au fost prezentate posibile schimbări de comportament care ar putea necesita atenție, dialog și sprijin. Printre acestea se află izolarea bruscă, adoptarea unor mesaje violente sau afișarea simbolurilor asociate ideologiilor extremiste. Specialiștii subliniază însă că introversiunea, stilul vestimentar sau apartenența culturală nu reprezintă singure dovezi de radicalizare. Interpretarea greșită poate stigmatiza elevii și poate afecta relația de încredere dintre aceștia și profesori. În situațiile care provoacă îngrijorare, primele discuții trebuie purtate la nivelul școlii, cu implicarea consilierului școlar și, după caz, a serviciilor de protecție a copilului. Se reindică poliția drept instituție de sesizat, iar în cazurile care prezintă un pericol imediat, trebuie apelat numărul de urgență 112. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călărași.

Am revenit. Știți ce mi se pare interesant? Când vedem un sportiv urcând pe podium, avem impresia că totul a durat câteva minute. O cursă, un meci, o finală. Dar nimeni nu vede diminețile în care s-a trezit înaintea tuturor. Nimeni nu vede antrenamentele în care n-a ieșit nimic. Și nici zilele în care probabil și-a spus: astăzi chiar nu am chef. Și totuși s-a dus. Cred că aici este diferența dintre oamenii care visează și cei care ajung să-și îndeplinească visele. Nu talentul, ci consecvența. Am citit la un moment dat o frază care mi-a rămas în minte: motivația te face să începi, disciplina te face să continui. Și mi-am dat seama că nu este valabilă doar în sport. Este valabilă și la serviciu. Și când înveți ceva nou, și când încerci să economisești bani, și când vrei să citești mai mult. De fapt, este valabilă cam în orice. Noi ne îndrăgostim de rezultate, sportivii se îndrăgostesc de proces. Și poate că aici este secretul. Nu te întrebi în fiecare zi dacă ai chef. Pur și simplu faci ceea ce ți-ai propus. Apropo, nu știu dacă vi s-a întâmplat și vouă. Pleci la o plimbare fără prea mare chef și când te întorci acasă ai mult mai multă energie decât înainte să pleci. Pare ciudat. Dar exact asta face mișcarea. Îți consumă puțină energie ca să-ți ofere și mai multă. Și pentru că afară este foarte cald, nu uitați un lucru. Nu trebuie să demonstrați nimănui nimic. Dacă este prea cald la prânz, ieșiți seara. Dacă nu puteți alerga, mergeți la pas. Dacă nu aveți o oră, aveți 20 de minute. Important este să începeți. Și încă o provocare. În seara aceasta, după ce căldura mai scade, lăsați telefonul acasă și mergeți la o plimbare. Doar voi. Sau împreună cu cineva drag. Fără notificări, fără grabă. Pun pariu că la întoarcere o să spuneți: ar trebui să fac asta mai des. Bun, punem muzică, iar după melodii vine rubrica pe care știu că mulți dintre voi o așteaptă în fiecare zi. Da, este timpul pentru Trafic de Zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit. Și dacă este trecut puțin de jumătatea emisiunii, știți foarte bine ce urmează. Este momentul în care ne uităm spre stele. Sau, mă rog, ne uităm cu zâmbetul pe buze. A venit timpul pentru trafic de zodii. Berbec. Astăzi aveți energie cât pentru două persoane. Problema este că încercați să faceți și treaba celei de-a doua. Mai lăsați și pe mâine câte ceva. Taur. Vă promiteți că astăzi nu mai cheltuiți nimic. Apoi apare o cafea, o înghețată și încă o ofertă doar astăzi. Nu spun că o să rezistați, dar vă țin pumnii. Gemeni. Telefonul nu prea vă lasă în pace. Mesaje, apeluri, notificări. La un moment dat o să aveți impresia că și frigiderul vrea să vă trimită ceva. Rac. Astăzi cineva are nevoie doar să fie ascultat. Nu vă grăbiți cu soluțiile. Uneori cel mai bun ajutor este să fie acolo. Leu. Este una dintre zilele în care vă ies lucrurile bine. Profitați de moment și ocupați-vă de acel lucru pe care îl tot amânați. Fecioară. Dacă ceva nu merge exact cum ați planificat, nu intrați în panică. Uneori ocolul este mai frumos decât drumul drept. Balanță. Astăzi o să petreceți mai mult timp alegând decât făcând. Dacă ezitați între două variante, mergeți pe prima care v-a venit în minte. Scorpion, aveți o idee foarte bună. Problema este că vă gândiți prea mult, dacă să o spuneți sau nu. Spuneți-o, nu știți niciodată unde poate duce. Săgetător, se simte că aveți nevoie de o schimbare. Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Uneori este suficient să mergeți pe alt drum spre casă. Capricorn, astăzi bifați un lucru important și, culmea, vă întrebați la final de ce l-ați tot amânat. Vi s-a mai întâmplat, nu? Vărsător, creativitatea este la cote maxime. Dacă vă vine o idee în trafic, la cumpărături sau la cafea, notați-o imediat. Cele mai bune idei nu vin la comandă. Pești, seara se anunță liniștită și, sincer, exact asta vă trebuie după ultimele zile. Indiferent de zodie, vă doresc să aveți o zi în care să râdeți măcar o dată cu poftă. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, nu prea există zile care să nu devină puțin mai bune după un râs sănătos. Bun, punem muzică, iar după melodii vine pontul zilei. Astăzi vă arăt trei funcții ale telefonului pe care aproape sigur le aveți deja, dar sunt șanse mari să nu le fi folosit niciodată. Și una dintre ele chiar vă poate economisi timp în fiecare zi.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: am revenit. Vreau să facem un test. Ridicați telefonul. Nu, nu ca să intrați pe rețelele sociale. Doar uitați-vă la el. Pun pariu că folosiți zilnic poate 10% din ce știe să facă. Restul funcțiilor stau acolo și așteaptă să fie descoperite. Așa că astăzi, la pontul zilei, vă arăt 3 dintre ele. Prima, căutarea în fotografii. Dacă aveți mii de poze și vreți să găsiți fotografia aceea cu bicicleta sau cu pisica, nu trebuie să derulați jumătate de oră. Scrieți în căutare bicicletă, floare, mare sau chiar apus. Majoritatea telefoanelor moderne recunosc automat ce apare în imagini. Prima dată când am descoperit funcția asta, am avut impresia că face magie. A doua, scanați documente fără scanner. Aveți de trimis o factură, un act, o cerere? Nu trebuie să căutați un scanner. Telefonul poate transforma o fotografie într-un document PDF foarte clar și o face în câteva secunde. Iar a treia chiar îmi place. Setați o limită pentru timpul petrecut în aplicații. Nu ca să vă certe telefonul, ci ca să vă dea un mic semnal. De multe ori intrăm să vedem un mesaj și ieșim după 20 de minute fără să știm exact ce am făcut în tot timpul acela. Vi s-a întâmplat? Mie da, mai des decât aș vrea să recunosc. Și încă un pont. Din când în când, ștergeți fotografiile care nu vă mai trebuie. Cele făcute din greșeală, capturile de ecran uitate, pozele neclare. Telefonul o să funcționeze mai bine, iar voi o să găsiți mult mai ușor imaginile care chiar contează. Bun, punem muzică. Iar după melodii vine rubrica Mit sau adevăr. Astăzi vedem dacă este adevărat că memoria începe să ne lase odată cu vârsta sau dacă de fapt există explicații mult mai simple pentru momentele în care uităm unde am pus cheile.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Danubius Motor Fest revine la Călăraș în zilele de 11 și 12 septembrie. Ediția din acest an se va desfășura în portul turistic, pe malul brațului Borcea, și va cuprinde 2 zile și 2 nopți de concerte, concursuri și activități dedicate comunității moto. Printre formațiile confirmate se află Anton, Coma și Sucar Nation. Organizatorii precizează că programul muzical nu este încă definitiv și că alte nume vor fi anunțate înaintea începerii festivalului. Evenimentul este organizat de Legio Phoenix Motorcycle Club România, în parteneriat cu Consiliul Județean Călăraș și Centrul Județean de Cultură și Creație. Festivalul își schimbă astfel amplasamentul și ajunge anul acesta în zona portului turistic. Programul va combina recitalurile rock cu prezentarea motocicletelor, concursurile și întâlnirile dintre motocicliști veniți din mai multe regiuni ale țării. Organizatorii pregătesc și tradiționala tombola festivalului. Participanții care cumpără un tricou sau un hanorac personalizat Danubius Motor Fest sunt înscriși automat în tragerea la sorți. Marele premiu anunțat pentru ediția din 2026 este o motocicletă. La ediția din 2024, aproximativ 5.000 de persoane au participat în ultima seară a festivalului, iar tombola a avut același premiu principal. Informațiile referitoare la programul complet, orele concertelor și accesul participanților urmează să fie comunicate de organizatori. Festivalul este programat în portul turistic Călăraș, vineri și sâmbătă, 11 și 12 septembrie. Poliția locală Călăraș a intervenit în Parcul Florilor după ce mai mulți tineri au intrat în fântâna arteziană pentru a se răcori. Incidentul s-a produs pe fondul temperaturilor ridicate înregistrate în ultimele zile. Persoanele implicate au fost identificate de agenții ajunși la fața locului. Polițiștii le-au explicat că fântâna arteziană este un element de amenajare urbană și nu poate fi folosită ca bazin de înot. Intervenția s-a încheiat fără incidente, iar tinerii au fost îndrumați să părăsească zona. Conducerea poliției locale atrage atenția că instalațiile de acest tip nu sunt proiectate pentru îmbăiere. Apa din fântânile arteziene nu este supusă acelorași reguli de tratare și control aplicate bazinelor destinate publicului. În plus, accesul în interior poate presupune riscuri de accidentare din cauza suprafețelor alunecoase, a instalațiilor electrice, a pompelor sau a elementelor amplasate sub nivelul apei. Folosirea necorespunzătoare poate provoca și deteriorarea instalației. Pentru baie și răcorire trebuie utilizate numai spațiile special amenajate, unde există condiții de siguranță și supraveghere. Copiii și adolescenții trebuie informați de părinți cu privire la pericolele asociate intrării în fântânile publice. Poliția locală precizează că Parcul Florilor rămâne un spațiu de recreere, însă vizitatorii trebuie să respecte destinația mobilierului și a amenajărilor urbane. Verificările vor continua în zonele publice aglomerate ale municipiului, în special în perioadele cu temperaturi foarte ridicate. Un bărbat în vârstă de 50 de ani din comuna Tămădău Mare a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de violență în familie. Acesta este cercetat după ce și-ar fi agresat fizic soția, o femeie de 42 de ani. Polițiștii secției IOP Poliție Rurală Tămădău Mare au fost sesizați prin numărul de urgență 112 în data de 7 august la ora 10 și 23 de minute. Din primele verificări rezultă că agresiunea s-ar fi produs în jurul orei 0 și 30 de minute în locuința celor doi. Pe fondul unui conflict spontan, bărbatul și-ar fi lovit soția. Agenții au completat formularul pentru evaluarea riscului potrivit procedurii aplicate în cazurile de violență domestică. Evaluarea a indicat existența unui risc iminent pentru viața și integritatea fizică a victimei. În aceste condiții, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Un asemenea ordin poate stabili măsuri imediate pentru protejarea persoanei agresate, înainte ca instanța să analizeze situația și să decidă dacă este necesar un ordin de protecție pentru o perioadă mai lungă. În urma probelor administrate sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Lehliu Gară, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Poliția română avertizează asupra înșelătoriilor telefonice în care victimele sunt anunțate că pe numele lor a fost contractat un credit. Autorii se prezintă drept angajați ai unei bănci, polițiști, procurori sau specialiști în securitate financiară și încearcă să provoace panică. Victimei se spune că trebuie să coopereze urgent pentru anularea împrumutului sau identificarea persoanelor vinovate. În realitate, aceasta este convinsă să contracteze un credit adevărat și să trimită banii într-un cont indicat de escroci. Apelurile pot părea că provin chiar de la numărul oficial al unei bănci. Infractorii folosesc o tehnică prin care identitatea numărului afișat pe telefon este falsificată. Faptul că pe ecran apare denumirea unei instituții nu confirmă identitatea celui care sună. Băncile, polițiștii și procurorii nu cer prin telefon transferarea banilor într-un cont de siguranță și nici comunicarea parolelor, codurilor de autorizare sau datelor complete ale cardului. Persoanele care primesc un asemenea apel trebuie să închidă conversația fără să urmeze instrucțiunile. Banca trebuie contactată separat, folosind numărul înscris pe card sau publicat pe pagina sa oficială. Orice suspiciune de fraudă trebuie semnalată poliției. Nu trebuie accesate link-urile primite prin SMS, WhatsApp sau e-mail și nu trebuie instalate aplicații la solicitarea apelantului. Dacă au fost comunicate date bancare, cardul și accesul la cont trebuie blocate imediat. Presiunea, amenințările și solicitarea de a păstra secretul sunt semne clare ale unei tentative de fraudă. Aproape 1200 de cadre didactice din România au participat la cursuri pentru identificarea și prevenirea radicalizării și a extremismului violent în școli. Programul a fost derulat de Serviciul Român de Informații în parteneriat cu Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne. Proiectul, intitulat Previzio, s-a desfășurat între iunie 2024 și iunie 2026. La activități au participat profesori, directori și consilieri din colegii naționale, licee tehnologice și școli gimnaziale. Au fost instruiți și 320 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Valoarea proiectului se apropie de 1 milion de euro. Aproximativ 850.000 de euro provin din fonduri europene, iar alte 95.000 de euro de la bugetul de stat. Profesorilor le-au fost prezentate posibile schimbări de comportament care ar putea necesita atenție, dialog și sprijin. Printre acestea se află izolarea bruscă, adoptarea unor mesaje violente sau afișarea simbolurilor asociate ideologiilor extremiste. Specialiștii subliniază însă că introversiunea, stilul vestimentar sau apartenența culturală nu reprezintă singure dovezi de radicalizare. Interpretarea greșită poate stigmatiza elevii și poate afecta relația de încredere dintre aceștia și profesori. În situațiile care provoacă îngrijorare, primele discuții trebuie purtate la nivelul școlii, cu implicarea consilierului școlar și, după caz, a serviciilor de protecție a copilului. Se reindică poliția drept instituție de sesizat, iar în cazurile care prezintă un pericol imediat, trebuie apelat numărul de urgență 112. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călăraș!

am revenit. Am ajuns la una dintre rubricile mele preferate, pentru că aproape de fiecare dată descoperim că lucrurile pe care le credeam adevărate nu sunt chiar așa. Este timpul pentru mit sau adevăr. Astăzi vorbim despre memorie și încep cu unul pe care sunt convinsă că l-ați auzit. Dacă uiți unde ai pus cheile, ai început să ai probleme cu memoria. Nu neapărat. De cele mai multe ori nu memoria este vinovată, ci atenția. Dacă ai intrat în casă vorbind la telefon cu sacoșele într-o mână și cu gândul la lista de cumpărături, creierul nici măcar nu a înregistrat unde ai pus cheile. Nu le-ai uitat. Pur și simplu nu ai fost atent în acel moment. Al doilea. Creierul trebuie să fie ocupat tot timpul. Fals. Știți momentele acelea când faceți un duș și dintr-o dată apare soluția la o problemă? Sau când conduceți liniștit și vă vine o idee foarte bună? Nu este întâmplător. Creierul are nevoie și de pauze. Exact atunci începe să pună cap la cap informațiile. Și ultimul. Dacă îmbătrânești, este normal să nu mai înveți lucruri noi. Categoric fals. Creierul poate învăța la orice vârstă. Poate mai încet uneori. Dar poate învăța o limbă străină, un instrument muzical, o rețetă nouă sau chiar cum funcționează o aplicație pe telefon. Și acum am o întrebare. Când ați făcut ultima dată ceva pentru prima oară? Nu trebuie să fie ceva spectaculos. Poate un traseu nou spre serviciu, poate o carte dintr-un gen pe care nu l-ați citit niciodată, poate un fel de mâncare diferit. Creierului îi plac surprizele și, sincer, și nouă ne prind bine din când în când. Bun, mai avem puțin din emisiunea de astăzi. Punem muzică, iar după melodii revenim cu un minut pentru călăraș. Astăzi vreau să vă propun un exercițiu foarte simplu, dar sunt convinsă că o să vă schimbe felul în care priviți orașul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
6: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit! Știți ce mi s-a întâmplat zilele trecute? Mergeam prin Călăraș pe o stradă pe care cred că am trecut de sute de ori. Și dintr-o dată am observat un balcon plin de mușcate. Era acolo de cine știe când, dar eu l-am văzut abia acum. Și atunci mi-am dat seama cât de grăbiți suntem. Trecem pe lângă o mulțime de lucruri frumoase fără să le mai observăm. Așa că astăzi, la un minut pentru Călăraș, am o provocare. După ce ieșiți de la serviciu, mergeți 5 minute pe jos. Nu contează unde. Poate prin centru, poate pe faleză, poate pe lângă Borcea. Dar faceți un lucru. Ridicați privirea. Nu vă uitați în telefon. Uitați-vă la oraș, la oameni, la copaci, la clădiri. Sunt convinsă că o să observați ceva ce ieri nu ați văzut. Și încă ceva. Dacă aveți un magazin de cartier din care cumpărați des, intrați astăzi și întrebați omul de după teșghea. Ce mai faceți? Știu că pare un gest mic, dar cred că ne-ar prinde bine tuturor să fim puțin mai atenți unii cu alții. Orașele nu sunt făcute doar din străzi și clădiri, sunt făcute din oameni. Iar atmosfera unui oraș se schimbă atunci când oamenii încep să se salute, să zâmbească și să stea două minute de vorbă. Poate pare puțin, dar de aici încep comunitățile frumoase. Bun, mai avem o singură întâlnire. Punem muzică, iar după melodii revenim pentru ultima intervenție a ediției de astăzi. Chem cu o idee

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și uite așa, fără să ne dăm seama, am ajuns la finalul ediției de astăzi. Dacă ați fost cu noi de la început, vă mulțumesc. Iar dacă ați deschis radioul pe parcurs, mă bucur că ne-am întâlnit chiar și pentru câteva minute. Astăzi am pornit de la elefanți și, culmea, am ajuns să vorbim despre noi, despre memorie, despre oamenii pe care îi păstrăm în suflet, despre obiceiurile mici care ne fac viața mai frumoasă. Și cred că asta îmi place cel mai mult la emisiunea asta. Pornim de la o știre sau de la o zi internațională și până la final descoperim că subiectul ne privește pe fiecare. Înainte să plecăm, vă las cu o provocare. Nu pentru mâine, pentru diseară. Când ajungeți acasă, puneți telefonul deoparte pentru un sfert de oră. Doar 15 minute. Stați de vorbă cu cineva, ieșiți pe balcon, plimbați-vă puțin sau pur și simplu ascultați liniștea. Pun pariu că nu o să regretați. Și încă ceva. Dacă ziua de astăzi nu a fost exact cum v-ați dorit, nu-i nimic. Mâine dimineață o luăm de la capăt. Asta este partea frumoasă. În fiecare zi avem încă o șansă să facem ceva mai bine decât ieri. Eu sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de întreaga echipă Radio Voces Campii. Ne reauzim mâine, puțin după ora 12, cu povești noi, oameni interesanți, rubricile pe care deja le cunoașteți și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, aveți răbdare în trafic, zâmbiți mai des și nu uitați că uneori cea mai frumoasă parte a zilei poate fi chiar conversația pe care încă n-ați avut-o. O după-amiază frumoasă! Rămâneți pe Radio Voces Campii!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

mintea peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot. Zboară și mă pierd în orizont, umplu vorba ca

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, bă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare s-a plâns!
2: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi Călăraș.
3: Ma che bella ragazza, mamma mia. Di dove sei? Rumena, aoleu, mă sună geai în amor.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!
3: Mr. Worldwide and the international sensation, you know, let's have a good time.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?

0: Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: Thank you.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
7: Informer, you know say that I'm a snowman, I go blam. I keep on bum down. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Twinkle,

Radio Voces Campii 101,1 FM. Moses, what up?

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Iliuță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVoceScampi.ro.
1: Romplay Merop se angajează operator CNC. Ești o persoană serioasă și îți dorești un loc de muncă stabil? Alătură-te echipei Romplay Merop. Căutăm operator CNC cu experiență, oferim salariu motivant, contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un mediu de lucru profesionist. Relații la numărul de telefon 0751 101 376 sau la sediul firmei din strada Ion Luca Caragiale, numărul 2 A.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: dulcescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voices Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1